0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: محبت زندہ رہتی ہے, محبت مر نہیں سکتی. اجی انسان کیا یہ تو خدا سے ڈر نہیں سکتی.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

0: تویچو بوزان نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہوں
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی کا آپ کی زندگی کی روانی للیشوری جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے چودہویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے ان کی وانی میں بھکتی درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے باہری اڈمبروں میں نہیں شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا اللیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری کے واک یعنی وچن یا دوہے یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا آتم گیان پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے تو آئیے سنتے ہیں للوا کی یہ شرنکھلا
2: نمسکار لل دید ہند یس یہ واک اتے ونن وول سو یہ بہت ہی کرانتی پورن اور بہت ہی پریورتن شیل لل واک ہے لل دید چھ ونن گورن ونم کنی وچن نبرائی دپنم اندرائی اچن سوئی گو للی میں واک تو وچن توئے ہتم ننگئی نچن یعنی گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا جس کے کارن سے میں باہر سے اندر آئی اور وہی اندر آنا میرے لیے ایک کرانتی کا سبب بن گیا اور اس لیے للا اب ایک نگن روپ میں ناچ رہی ہے اس واک کو سمجھنا بہت ضروری ہے گرو نے ایسا کیا شبد کہا ہماری سنسکرتی میں ایک شبد برہم ہے جو اپنے میں ہی ایک پورا برہمانڈ ہم مانتے ہیں اور للدت کو گرو نے کچھ ایسا شبد کہا جس سے للدت کے جیون میں باہر اور اندر ایک کرانتی کھڑی ہو گئی جو للا باہر تھی وہ للا اندر چلی گئی اور جو اندر چلی تو اسے ایک نئی ہی دنیا دکھائی دی یعنی وہ مٹیریل ورلڈ سے اسپرچل ورلڈ کی اور جب مڑی تو ایک کرانتی اس کے اندر گھٹی اور یہی للا کہتی ہے تبئی ہے تم ننگئی نسن یعنی اس لیے وہ نگن اوستھا میں ناچنے لگی یہ نگن اوستھا کپڑے اترے ہوئے نگن اوستھا نہیں یہ وہ نگن اوستھا ہے جہاں پہ ہم سارے فساد جس کے کارن سے ہم اندر کی دنیا کو چھپا کے رکھتے ہیں اور باہر کی دنیا میں کچھ اور دکھاتے ہیں یہ اس فساد کو توڑنے کی بات کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں نے وہ ساری کنڈیشن سارے پرسپشن سارے بلیف سارے آئیڈیا سارے تھاٹس سارے ایسے جو ججمنٹس اس کے من میں تھے جس کے کارن سے ایک عام آدمی دوسرے کے پرتی اپنی بھاونائیں ویکت کرتا ہے اسے وہ سارے کنڈیشنز چھوڑ دیے اور ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئی جو وچار لیس تھاٹ لیس اسٹیٹ ہے اور اس تھاٹ لیس اسٹیٹ سے اسے وہ پرماتما دکھائی دیا اسے وہ شیو دکھائی دیا کتنی گہری بات للدیت ہمیں اس واک سے کہتی ہے میں نیرجا جی سے کہوں گا کہ تو ونتو یہ واک پنے ہٹے تو یوزن لوک بوزن کہ ات واقعس مست کت پچ سرسوتی ہیکان اس تام وت

پرستش میں وقت گزرتا جو تم روبرو مجھے اپنی پہچان کراتے۔ رشتوں کو جتاتی، میرے جذبات کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھتے، اپنی عبادت دعاؤں میں مجھے شامل کرتے۔ میں جانتا ہوں میں نے بے انتہا پیار کیا ہے تم سے، جس کی گواہی آسمان میں تیرتے بادل ہمیشہ سے دیتے آ رہے ہیں۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: نائنٹی پوائنٹ زیرو میگا ہرٹس پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، سنتے رہیے دل سے۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستہ امبالا کا اپنا ریڈیو، سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

0: احساسی. محبت ایک احساس ہے خوشبو کی طرح، صرف اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ان بجھی ہوئی محفلوں میں شاید یہ رونقیں یوں ہی برقرار رہیں گر وقت سے پہلے تم لوٹ آؤ. تم اکثر کہا کرتے تھے لوٹ آؤں گی، پھر سے تمہارے آغوش میں پناہ لوں گی اور ایک ساتھ محبت کے احساس کو محسوس کرنے کی ہم دونوں کوشش کریں گے.
1: تم جو مل گئے ہو،
0: تاکہ ادھورے وعدوں کو نبھا کر ہم انہیں پائے تکمیل تک پہنچا سکے. یہی میری رب سے التجا ہے.